0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas, kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro. Radio Orahovica na 95,7.

Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novoga radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić najavio je pooštravanje mjera protiv afričke svinjske kuge zbog pogoršanja epidemiološke situacije. Trenutačno je potvrđeno 89 izbijanja bolesti, od čega 45 u Virovitičko-podravskoj i 44 u Osječko-baranjskoj županiji, a eutanizirane su 2822 svinje. Početkom tjedna održat će se sjednica Nacionalnog kriznog stožera na kojoj će biti donesene dodatne mjere zaštite domaće proizvodnje. Među njima su i hitna revizija biosigurnosti na svinjogojskim gospodarstvima u Virovitičko-podravskoj županiji, Brodsko-posavskoj i Požeško-slavonskoj, pojačani nadzor veterinarske inspekcije te veći angažman lovaca u smanjenju populacije divljih svinja. Ministar je poručio kako je cilj očuvati što veći dio zdrave proizvodnje i izbjeći nepotrebnu eutanaziju životinja, te naglasio da država neće odustati od mjera i pomoći hrvatskim svinjogojcima. U sklopu projekta Zajedno za zlatnu dob, koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa Slatina, u partnerstvu sa gradom Orahovicom i gradom Slatinom, u Orahovici je održana jedna od projektnih aktivnosti, preventivna akcija mjerenja krvnog tlaka i razine šećera u krvi. Akcija je provedena na gradskoj tržnici, gdje je zdravstvene pokazatelje provjerilo 68 građana Orahovice, od kojih je 44 bilo starije od 65 godina. Svi koji su pristupili akciji bili su vrlo zadovoljni ovom dostupnom, brzom i besplatnom uslugom koja im omogućuje kontrolu važnih pokazatelja zdravlja. Akciju na tržnici provele su medicinske sestre Ivanka i Štefica, koje su sudionicima pružale i savjete. Uz pomoć zapisničarki Petre i Ane, rekao je predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Slatina Vlatko Jelenčić. Projekt traje 3 godine, a započeo je sredinom svibnja ove godine. Provodi ga Crveni križ Slatina u suradnji sa Orahovačkom udrugom umirovljenika i starijih osoba. Aktivnosti u Orahovici održavaju se ponedjeljkom i srijedom u prostorijama udruge umirovljenika, dok se u Slatini provode utorkom i petkom u prostorijama Crvenog križa Slatina. Krajem kolovoza planiran je izlet na Špancir Fest u Varaždinu za 80 najaktivnijih sudionika projekta. Zahvaljujem svima na odazivu i uključivanju u projekt Zajedno za zlatnu dob, kojim nastojimo unaprijediti kvalitetu života naših građana srednje i starije životne dobi, te ih učiniti zadovoljnijim i aktivnijima, zaključio je Jelenčić. Na Orahovačkom jezeru u četvrtak 24. srpnja održat će se događaj Spirits and Painting, koji spaja likovnu radionicu, degustaciju domaćih destilata i gastronomsku ponudu u prirodnom ambijentu. Program počinje u 18 sati, a sudjelovanje je moguće uz prethodnu prijavu. Kotizacija iznosi 20 eura, a broj mjesta je ograničen. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da svoje mjesto osiguraju na vrijeme. Zajedničkom akcijom dvaju orahovačkih tvrtki, uz njihovu velikodušnu donaciju i uložen trud, obnovljeno je parkiralište ispred kuće udruge osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orahovica. Jedna orahovačka tvrtka donirala je materijal, dok je druga sa svojim radom izvela iskop, prijevoz i ugradnju novog nosivog sloja parkirališne površine. Zahvaljujući njihovoj pomoći, naš je parking dobio novo, sigurnije i urednije lice, rekla je predsjednica udruge Jaglac Verica Kruljac, te dodala kako je možda nekome to samo parking, no Jaglacima je to prvi dojam pri dolasku, sigurniji pristup za korisnike, njihove obitelji, djelatnike i sve prijatelje Jaglaca. Ovo je još jedan dokaz da uz malo dobre volje možemo zajedno graditi ljepše i pristupačnije okruženje za sve. Kad zajednica stane uz zajednicu, događaju se lijepe stvari, zaključila je Kruljac. Europska unija priprema uvođenje digitalne vozačke dozvole koja će biti dostupna putem mobilne aplikacije, dok će fizička dozvola i dalje ostati dostupna onima koji je žele koristiti. Očekuje se da će prve digitalne dozvole biti uvedene između 2026. i 2027. godine. Novim pravilima vozačke dozvole za automobile i motocikle vrijedit će 15 godina. Uvodi se dvogodišnje probno razdoblje za mlade vozače sa nultom tolerancijom na alkohol, a zabrane upravljanja vozilom vrijedit će na području cijele Europske unije. Planiraju se i strože kazne za prometne prekršaje, uključujući korištenje mobitela tijekom vožnje. Mladi gitarist iz Orahovice Borna Gerhardt 14. srpnja nastupio je na koncertu studenata u sklopu Međunarodnog festivala Tuzla Gitar Week 2026. jednog od najznačajnijih gitarističkih događanja u regiji. Svojim nastupom i umjetničkom interpretacijom ostavio je vrlo pozitivan dojam na publiku, ali i na ugledne profesore i umjetnike koji su sudjelovali na festivalu. Posebne riječi pohvale Borna je primio od umjetničkog ravnatelja festivala Sanela Ređića, gitarista i pedagoga Adama Mareca te Darka Karajića, kao i od renomiranog njemačkog graditelja gitara Dietmara Heubnera, koji su istaknuli njegov glazbeni potencijal, predanost radu i zrelost u interpretaciji. Sudjelovanje na ovakvom međunarodnom festivalu predstavlja vrijedno iskustvo i važan iskorak u umjetničkom razvoju mladog glazbenika, a priznanja koja je Borna dobio od uglednih stručnjaka dodatna su potvrda kvalitete njegova rada i zalaganja. Čestitamo Borni na uspješnom nastupu, te mu želimo mnogo uspjeha u daljnjem školovanju i koncertnoj karijeri. Promjenjivo, oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i u predjelima uz njega izraženi, osobito u drugome dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita lokalno i jaka. Sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i na večer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25, najviša dnevna većinom od 24 do 28, a na obali i otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 29 i 33 stupnje Celzijeva.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica, ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: Radio Orahovica.

0: Poštovani slušateljima, gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica. Radio Orahovica na 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz. Jutarnji program.
2: Samo slušaj.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština, samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom, brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici, a uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.

0: Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Nakon uspješnog trogodišnjeg provođenja projekta telemedicinskog očitanja Holter EKG-a, Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije započeo je sa novom fazom unapređenja primarne zdravstvene zaštite. Na iste lokacije ispostave Slatina, Orahovica, Pitomača i ambulanta Vočin stigli su novi moderni uređaj za kontinuirano 24-satno mjerenje krvnog tlaka. Ovom uslugom pacijentima iz udaljenih mjesta omogućit će se da uređaj preuzmu i postave u svojoj lokalnoj ambulanti. Podaci će se baš kao i kod EKG-a digitalnim putem slati specijalistima na očitanje, čime neće biti potrebno putovati u veće bolničke centre, gdje će se time smanjiti i liste čekanje. Inače, u tijeku su završne administrativne pripreme i usklađivanje protokola sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. O točnom datumu službenog početka rada sa pacijentima i načinu naručivanja, Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije će pravovremeno obavijestiti javnost čim se formalno pravni procesi privedu kraju. Nabavka ove opreme još jedan korak prema potpunoj digitalizaciji i podizanju standarda liječenja u našoj županiji. Mjesni odbor Donja Pištana organizira 12. malonogometni turnir ulica. Turnir će se održati 8. kolovoza s početkom u 15 sati. Pokrovitelji turnira su mjesni odbor Donja Pištana i grad Orahovica. Organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta i mještane da svojim dolaskom podrže natjecatelje i provedu ugodno poslijepodne uz sportska događanja. Za sve posjetitelje osigurana je zakuska. Policijski službenici policijske postaje Slatina zaprimili su kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela. Iz kaznene prijave proizlazi da je 74-godišnjaka telefonski kontaktirala nepoznata osoba koja mu je rekla da je osvojio dobitak, odnosno novčani iznos od 9630 eura na nagradnoj igri koju je igrao prije 2 godine. Budući da je prošlo dulje vremensko razdoblje, navodni dobitak se povećao. Nakon što je oštećeni povjerovao, nepoznata osoba je od njega zatražila podatke bankovnog računa kako bi mu isplatila navodni dobitak. Osim toga, navodila ga je kako da instalira aplikaciju za udaljeni pristup mobilnom uređaju. Nakon toga zaprimio je poziv nepoznate osobe koja ga je tražila da uplati 2000 eura kako bi mu bila omogućena isplata dobitka. Tada je oštećeni posumnjao da se radi o mogućoj prijevari, a provjerom stanja na bankovnom računu vidio je da mu je sa računa skinut novčani iznos od 900 eura. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće. Kako bi se građani zaštitili od ovakvih prijevara, policija savjetuje ne vjerujte osobama koje putem telefona, e-pošte ili aplikacija obećavaju navodni dobitak novaca. Posebno budite oprezni ako se od vas traži instaliranje programa za udaljeni pristup računalu ili mobitelu. Nikada ne dijelite svoje osobne podatke o bankovnim karticama, PIN-ove, lozinke ili pristup internet bankarstvu. Svaku sumnjivu komunikaciju odmah prekinite, obavijestite banku i događaj prijavite policiji na broj 192. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i u predjelima uz njega izraženi, osobito u drugome dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura podno velebita lokalno i jaka. Sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i na večer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25, najviša dnevna većinom od 24 do 28, a na obali otocima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 29 i 33 stupnje Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. 95,7. Samo hitovi.

moje tijelo, kraj tvojeg dobrog tijela, iz čistog boljeg vremena. Šta da mu kažem, da si mi najbolja bila,

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro. What's going on? Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjedite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.

sebe gledati, zaustaviš vrijeme, pa onda kreni.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Nakon uspješnog trogodišnjeg provođenja projekta telemedicinskog očitanja Holter EKG-a, Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije započeo je sa novom fazom unapređenja primarne zdravstvene zaštite. Na iste lokacije ispostave Slatina, Orahovica, Pitomača i ambulanta Vočin stigli su novi moderni uređaji za kontinuirano 24-satno mjerenje krvnog tlaka. Ovom uslugom pacijentima iz udaljenih mjesta omogućit će se da uređaj preuzmu i postave u svojoj lokalnoj ambulanti. Podaci će se baš kao i kod EKG-a digitalnim putem slati specijalistima na očitanje, čime neće biti potrebno putovati u veće bolničke centre, gdje će se time smanjiti i liste čekanje. Inače, u tijeku su završne administrativne pripreme i usklađivanje protokola sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. O točnom datumu službenog početka rada sa pacijentima i načinu naručivanja, Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije će pravovremeno obavijestiti javnost čim se formalno pravni procesi privedu kraju. Nabavka ove opreme još je jedan korak prema potpunoj digitalizaciji i podizanju standarda liječenja u našoj županiji. Mjesni odbor Donja Pištana organizira 12. malonogometni turnir ulica. Turnir će se održati 8. kolovoza s početkom u 15 sati. Pokrovitelji turnira su mjesni odbor Donja Pištana i grad Orahovica. Organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta i mještane da svojim dolaskom podrže natjecatelje i provedu ugodno poslijepodne uz sportska događanja. Za sve posjetitelje osigurana je zakuska. Policijski službenici policijske postaje Slatina zaprimili su kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela. Iz kaznene prijave proizlazi da je 74-godišnjaka telefonski kontaktirala nepoznata osoba koja mu je rekla da je osvojio dobitak, odnosno novčani iznos od 9630 eura na nagradnoj igri koju je igrao prije 2 godine. Budući da je prošlo dulje vremensko razdoblje, navodni dobitak se povećao. Nakon što je oštećeni povjerovao, nepoznata osoba je od njega zatražila podatke bankovnog računa kako bi mu isplatila navodni dobitak. Osim toga, navodila ga je kako da instalira aplikaciju za udaljeni pristup mobilnom uređaju. Nakon toga zaprimio je poziv nepoznate osobe koja ga je tražila da uplati 2000 eura kako bi mu bila omogućena isplata dobitka. Tada je oštećeni posumnjao da se radi o mogućoj prijevari, a provjerom stanja na bankovnom računu vidio je da mu je sa računa skinut novčani iznos od 900 eura. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće. Kako bi se građani zaštitili od ovakvih prijevara, policija savjetuje ne vjerujte osobama koje putem telefona, e-pošte ili aplikacija obećavaju navodni dobitak novaca. Posebno budite oprezni ako se od vas traži instaliranje programa za udaljeni pristup računalu ili mobitelu. Nikada ne dijelite svoje osobne podatke o bankovnim karticama, pinove, lozinke ili pristup internet bankarstvu. Svaku sumnjivu komunikaciju odmah prekinite, obavijestite banku i događaj prijavite policiji na broj 192. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i u predjelima uz njega izraženi, osobito u drugome dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena bura podno velebita lokalno i jaka. Sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, poslije podne i na večer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25, najviša dnevna većinom od 24 do 28, a na obali otocima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 29 i 33 stupnje Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orehovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orehovici ima odličnu ponudu. Danas, 21. srpnja, na jelovniku je bečki odrezak, restani krumpir i salata, a sutra, 22. srpnja, na jelovniku je punjena paprika i pire krumpir. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite putem telefona 099 302 0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gableci su u ponudi od 10 sati. Dobar tek!
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

0: Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 22. srpnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica, u ulicama Josipa Runjanina, Kralja Zvonimira, Matije Gupca, Petra Preradovića te Stošićevo šetalište. U vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više informacija potražite na našim službenim stranicama.
1: Radio Orahovica na 95.7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjedite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 21. srpnja, na jelovniku je bečki odrezak, restani krumpir i salata. A sutra, 22. srpnja, na jelovniku je punjena paprika i pire krumpir. Gablec po cijeni od samo 6 €, naručite putem telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14, Orahovica. Gableci su u ponudi od 10 sati. Dobar tek! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. 95,7. Samo hitovi.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Belma ili Dalma.
2: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
1: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica. Frekvencija kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Tonče Glavina i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Bar Cafe 450 grama, 6,59 € i popust od 50% na baterije Varta. 8 komada, samo 3,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: USKOK opet u akciji zbog korupcije, uhićenja na području Zadarske županije. Pronađena tijela trojice stranih radnika nestalih kod Rugvice. Dinamo gostuje kod Tuna u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Hrvatska 13. na FIFA-noj ljestvici.
3: Vijesti. Media servisa.
6: Ja sam Barbara Kreškedmenec, dobar dan. USKOK je opet u akciji. Uhićenja provodi zadarska policija i to na području Zadarske županije u odnosu na nekoliko osoba zbog sumnje na korupciju. Kako je objavio USKOK, nakon ispitivanja osumnjičenika donijet će odluku o daljnjem postupanju. Kako se neslužbeno doznaje, među uhićenima je navodno i policijska službenica Spaga koju se sumnjiči za neovlašteno davanje podataka iz policijskog sustava.
3: Media servis. Vijesti.
6: Pronađena su beživotna tijela trojice stranih radnika na obali Save kod Rugvice u blizini Zagreba, potvrdio je za Media servis županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić. Ranije su pronađena dva tijela, dok je za treće pronađeno tijelo potrebna identifikacija, ali vjeruje se da je riječ o trojicu koji je sinoć nestao s obale Save tijekom roštiljanja.
7: Prema neslužbenim informacijama radi se o državljanima Egipta.
8: I tamo je pronađen i njihov automobil, stvari, jel tako, jučer?
7: Tako je, njihovo osobno vozilo i osobna... osobni dokumenti, odjeća i stvari koje su pripremali za, ajmo reći, roštilj.
3: Media servis. Vijesti.
6: Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović u posjetu je službenom Zagrebu. Javnosti se obratio s predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem. Čović se zahvalio na nedavno donesenoj i u Saboru potvrđenoj rezoluciji o osnaživanju Hrvata u BiH. Čović očekuje da će predstavnici Hrvata na predstojećim izborima u njegovoj zemlji imati tri kandidata.
9: Ja sam uvjeren da kandidata kojeg mi predlažemo kao pozicija HDZ-a sa 11 partnerskih stranaka kroz Hrvatski narodni sabor će ovaj put dobiti prigodu da imamo svog legitimnog predstavnika, jer to postaje osnova stabilnosti, dugoročne stabilnosti Bosne i Hercegovine. Zbog toga jedna velika zahvalnost za rezoluciju koju sabor usvojio, čisto da vrlo jasno pokažemo koliko je važno za Bosnu i Hercegovinu, naš europski put, unutarnju stabilnost, osigurati ustavnu jednakopravnost i konstitutivnog naroda.
6: Na istu temu osvrnuo se šef sabora koji je rekao
10: da nam je iznimno važno i da snažno zalažemo se za jednakopravnost, konstitutivnost hrvatskog naroda i izbor legitimnih predstavnika hrvatskog naroda i na predstojećim izborima koji će biti u listopadu.
6: Čović će se sastati s premijerom Andrejem Plenkovićem, a tema razgovora bit će Južna plinska interkonekcija, projekt kojim bi se trebao povezati plinski i transportni sustav Hrvatske i BiH kako bi se smanjila ovisnost susjedne zemlje o ruskom plinu.
11: Media servis. Vijesti.
6: Nakon napada na američke vojne baze u regiji, SAD je i 10. dan u nizu napadao ciljeve u Iranu kojemu će u pomoć strateškom blokadom uskočiti hutisti. Istovremeno Izrael je izveo novi napad u Gazi, a uoči posjeta Netanjahua SAD-u, gradonačelnik New Yorka razmatra njegovo uhićenje.
12: SAD 10. dan izvodi napade na ciljeve u Iranu. Eksplozije su prijavljene u nekoliko dijelova Irana, uključujući i nedaleko od Hormuškog tjesnaca. Iz američkog središnjeg zapovjedništva poručili su:
13: američke snage napale su iranske vojne zapovjedne centre, pomorske kapacitete, mjesta za lansiranje raketa i dronova, te sustave protuzračne obrane, kako bi oslabile sposobnost Irana da nastavi napadati komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški tjesnac.
12: Osveta je to Amerikanaca na iranske napade na američke baze u susjednim zemljama iz State Departmenta su upozorili:
13: Amerikanci koji se trenutačno nalaze na Bliskom istoku trebaju biti oprezni i spremni na moguća otkazivanja letova, povremena zatvaranja zračnog prostora i potencijalne poremećaje u putovanjima i trebali bi preispitati putovanje kroz regiju.
12: Jemenski Huti, saveznici Irana, objavili su da će uvesti pomorsku blokadu Saudijske Arabije, točnije tjesnaca Bab el-Mandeb, čime se otvara nova poluga protiv SAD-a u sukobu s Iranom, a i povećava prijetnja svjetskoj opskrbi naftom. Američki saveznik Izrael proveo je pak nove napade u Gazi, najmanje 4 poginulih i 10 ozlijeđenih priopćili su lokalni zdravstveni službenici. Gažanin Abed Wihed:
14: Bilo je jako opasno, djeca su bježala posuda, pokušali smo im pomoći, ali bilo nas je strah da ćemo biti mete napada.
12: Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da izraelski premijer Benjamin Netanjahu neće biti uhićen prilikom posjeta Sjedinjenim Državama, nakon što je gradonačelnik New Yorka Zoran Mamdani najavio da je uhićenje moguće budući da je Netanjahu i službeno ratni zločinac. S druge strane, izraelski predsjednik najavljuje sastanak s Trumpom koji i dalje nije dogovoren. Za Media Servis, Anton Perović.
11: Sport.
14: Nogometaši Dinama započinju kvalifikacije za Ligu prvaka, a prvi protivnik u drugom pretkolu im je švicarski Tun. Modri će protiv Tuna u Stockhorn areni odigrati svoju 400. utakmicu u povijesti europskih klubskih natjecanja. Trener Dinama Mario Kovačević u oči susreta kaže:
15: Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, da mi znamo da smo cijelo godine radili da budemo prvaci i svjesni važnosti ove utakmice, ali mislim da smo dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gledati na
14: Napadaš modrih Dion Drena Beljo poručuje:
16: Nisu oni slučajno osvojili tu švicarsku ligu koja je izuzetno dobra prošle godine, tako da sigurno nas čeka jedna zahtjevna utakmica, zahtjevno gostovanje, ali mislim da smo se kroz ovih mjesec dana jako dobro pripremili i da smo vas spremni za utakmicu.
14: Dvoboj počinje u 20 sati, a uzvrat je na rasporedu za tjedan dana u Zagrebu. Dinamo će, ukoliko prođe Tun, igrati protiv pobjednika iz ogleda između Klaksvika i Kauno Žalgirisa, a u slučaju poraza će mjesto u Europskoj ligi tražiti protiv boljeg iz utakmice Vikingur Reykjavik Hapoel Beršava. Što se tiče ostalih triju hrvatskih predstavnika u Europi, ždrijeb im je donio sljedeće potencijalne protivnike. Hajduk će u trećem kolu kvalifikacije igrati protiv Salzburga, a u slučaju ispadanja od Pafosa će igrati protiv boljeg iz dvoboja Dinamo Tbilisi i Žalgiris Vilnius. Rijeka će prođe lideri City igrati protiv boljeg iz dvoboja Tjarnan Ils Tampere, a Varaždin će, ukoliko prođe Jablonec, igrati protiv boljeg iz dvoboja RFS Vestri. FIFA je objavila novu ljestvicu najboljih reprezentacija svijeta nakon završetka svjetskog prvenstva. Hrvatska je pala za 2 mjesta i trenutno je 13. reprezentacija svijeta. Novi svjetski prvaci Španjolci popeli su se na 1. mjesto, dok je Argentina 2. Francuska i Engleska nalaze se na 3. odnosno 4. mjestu. Brazil je 5., Maroko 6., a u prvih 10 tu su još Portugal, Belgija, Nizozemska i Meksiko. Na 11. i 12. mjestu ispred Hrvatske još se nalaze Kolumbija i Njemačka. Za Media Servis, Lovro Lenac.
11: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
17: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja srpnja iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
18: Privredna banka Zagreb. Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
19: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Šibenik 32, Dubrovnik 31, u Makarskoj Splitu je 30, Rijeka je na 29, Osijek i Zadar 27, Slavonski Brod 26, Bjelovar, Karlovac i Zagreb mjere 25, u Sisku je 24 stupnja. Promjenjivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu i u predjelu uz njega i izraženi osobito u drugom dijelu dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, podno velebita i jaka bura. Sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnjeva.
19: Media servis. Najbrža istina. Najbolja domaća glazba. Ljetne vrućine su lakše uz 95,7.
20: Okay, yo.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 22. srpnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica, u ulicama Josipa Runjanina, Kralja Zvonimira, Matije Gupca, Petra Preradovića te Stošićevo šetalište. U vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više informacija potražite na našim službenim stranicama.

Vodi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: 95,7. Samo hitovi.
5: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit, dok kiša moći nam leđa

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Nakon potvrđenih slučajeva afričke svinjske kuge na svinjogojskim farmama u Hrvatskoj, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva uputilo je hitan apel medijima i novinarima da se pridržavaju propisanih mjera biosigurnosti, te da ne ulaze na zaražena gospodarstva. Kako navode iz ministarstva, ulazak na farme na kojima je potvrđena zaraza zabranjen je svim neovlaštenim osobama, uključujući predstavnike medija. Pristup je dopušten isključivo službenim osobama nadležnih tijela koje provode mjere suzbijanja i nadzora bolesti. Za osobe koje imaju odobrenje za ulazak propisane su stroge biosigurnosne mjere. Na farmu je moguće ući isključivo pješice, dok je ulazak motornim vozilima strogo zabranjen. Obvezno je nošenje jednokratne zaštitne opreme, a prije ulaska i izlaska potrebno je provesti dezinfekciju obuće, opreme i ruku, na za to predviđenim dezinfekcijskim barijerama. Iz ministarstva ističu da su navedene mjere ključne za sprječavanje mehaničkog prijenosa virusa putem ljudi, vozila i opreme, te za zaštitu zdravlja životinja i očuvanje domaće svinjogojske proizvodnje. Ministarstvo je ujedno pozvalo medije na odgovorno izvještavanje, te zamolilo novinare da događaje prate isključivo sa javnih površina i u koordinaciji sa službama za odnose s javnošću. Naglašavaju kako su na raspolaganju za sve dodatne informacije, službene izjave i druge potrebne materijale. Afrička svinjska kuga izrazito je zarazna virusna bolest domaćih i divljih svinja, koja ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, ali može prouzročiti velike gospodarske štete zbog visokog mortaliteta životinja i strogih mjera koje se provode radi sprječavanja širenja bolesti. Dnevnik. Nakon uspješnog trogodišnjeg provođenja projekta telemedicinskog očitanja Holter EKG-a, Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije započeo je sa novom fazom unapređenja primarne zdravstvene zaštite. Na iste lokacije ispostave Slatina, Orahovica, Pitomača i ambulanta Vočin stigli su novi moderni uređaji za kontinuirano 24-satno mjerenje krvnog tlaka. Ovom uslugom pacijentima iz udaljenih mjesta omogućit će se da uređaj preuzmu i postave u svojoj lokalnoj ambulanti. Podaci će se baš kao i kod EKG-a digitalnim putem slati specijalistima na očitanje, čime neće biti potrebno putovati u veće bolničke centre, gdje će se time smanjiti i liste čekanja. Inače, u tijeku su završne administrativne pripreme i usklađivanje protokola sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. O točnom datumu službenog početka rada sa pacijentima i načinu naručivanja, Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije će pravovremeno obavijestiti javnost čim se formalno pravni procesi privedu kraju. Nabavka ove opreme još je jedan korak prema potpunoj digitalizaciji i podizanju standarda liječenja u našoj županiji. Dnevnik. Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica u suradnji sa Kliničkom bolnicom Osijek organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u četvrtak 23. srpnja u Domu kulture u Zdencima od 16 do 19 sati. Akcija je namijenjena za potrebe svih bolnica koje pokriva Klinička bolnica Osijek, a organizatori pozivaju redovite darivatelje krvi kao i sve punoljetne građane, posebno mlade, starije od 18 godina, da se odazovu ovoj humanoj akciji. Zbog nedostatka pojedinih krvnih grupa u KBC-u Osijek, iz Gradskog društva Crvenog križa Orahovica pozivaju što veći broj darivatelja da svojim dolaskom pomognu u osiguravanju potrebnih zaliha krvi. Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica i Klinička bolnica Osijek zahvaljuju svim darivateljima na darovanoj krvi. Dnevnik. Mjesni odbor Donja Pištana organizira 12. malonogometni turnir ulica. Turnir će se održati 8. kolovoza s početkom u 15 sati. Pokrovitelji turnira su mjesni odbor Donja Pištana i grad Orahovica. Organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta i mještane da svojim dolaskom podrže natjecatelje i provedu ugodno poslijepodne uz sportska događanja. Za sve posjetitelje osigurana je zakuska. Dnevnik. Policijski službenici policijske postaje Slatina zaprimili su kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela. Iz kaznene prijave proizlazi da je 74-godišnjaka telefonski kontaktirala nepoznata osoba koja mu je rekla da je osvojio dobitak, odnosno novčani iznos od 9630 eura na nagradnoj igri koju je igrao prije 2 godine. Budući da je prošlo dulje vremensko razdoblje, navodni dobitak se povećao. Nakon što je oštećeni povjerovao, nepoznata osoba je od njega zatražila podatke bankovnog računa kako bi mu isplatila navodni dobitak. Osim toga, navodila ga je kako da instalira aplikaciju za udaljeni pristup mobilnom uređaju. Nakon toga zaprimio je poziv nepoznate osobe koja ga je tražila da uplati 2000 eura kako bi mu bila omogućena isplata dobitka. Tada je oštećeni posumnjao da se radi o mogućoj prijevari, a provjerom stanja na bankovnom računu vidio je da mu je sa računa skinut novčani iznos od 900 eura. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće. Kako bi se građani zaštitili od ovakvih prijevara, policija savjetuje ne vjerujte osobama koje putem telefona, e-pošte ili aplikacija obećavaju navodni dobitak novaca. Posebno budite oprezni ako se od vas traži instaliranje programa za udaljeni pristup računalu ili mobitelu. Nikada ne dijelite svoje osobne podatke o bankovnim karticama, pinove, lozinke ili pristup internet bankarstvu. Svaku sumnjivu komunikaciju odmah prekinite, obavijestite banku i događaj prijavite policiji na broj 192. Dnevnik. U 47. godini života tragično preminuo poznati liječnik, kirurg i političar dr. Samir Haj Barakat. Dr. Barakat, priznanje naj doktor za svoj rad, osvajao je više puta za redom i bio omiljeni liječnik kojeg su mnogi hvalili za predan i pošten rad u Općoj županijskoj bolnici Našice. U svom političkom djelovanju proteklih je godina obnašao dužnosti vijećnika Županijske skupštine Osječko-baranjske županije i Gradskog vijeća grada Našica. Od trenutka ove tužne vijesti slijevaju se komentari nevjerice i sućuti te zahvale doktoru Barakatu za sve dobro što je kao liječnik učinio i spasio mnoge ljude. Sahrana doktora Samira Haj Barakata bit će održana u srijedu 22. srpnja u 14 sati na gradskom groblju u Našicama. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još u noći na jugu uz promjenjivu na oblaku mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren, sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura. U prvome dijelu dana lokalno jaka s olujnim udarima, osobito podno Velebita, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23, najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

0: Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 22. srpnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica, u ulicama Josipa Runjanina, Kralja Zvonimira, Matije Gupca, Petra Preradovića te Stošićevo šetalište. U vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više informacija potražite na našim službenim stranicama.
1: Najbolja domaća glazba.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština, samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom, brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici, a uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 22. srpnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica, u ulicama Josipa Runjanina, Kralja Zvonimira, Matije Gupca, Petra Preradovića te Stošićevo šetalište. U vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više informacija potražite na našim službenim stranicama.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Nakon potvrđenih slučajeva afričke svinjske kuge na svinjogojskim farmama u Hrvatskoj, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva uputilo je hitan apel medijima i novinarima da se pridržavaju propisanih mjera biosigurnosti, te da ne ulaze na zaražena gospodarstva. Kako navode iz ministarstva, ulazak na farme na kojima je potvrđena zaraza zabranjen je svim neovlaštenim osobama, uključujući predstavnike medija. Pristup je dopušten isključivo službenim osobama nadležnih tijela koje provode mjere suzbijanja i nadzora bolesti. Za osobe koje imaju odobrenje za ulazak propisane su stroge biosigurnosne mjere. Na farmu je moguće ući isključivo pješice, dok je ulazak motornim vozilima strogo zabranjen. Obvezno je nošenje jednokratne zaštitne opreme, a prije ulaska i izlaska potrebno je provesti dezinfekciju obuće, opreme i ruku na za to predviđenim dezinfekcijskim barijerama. Iz ministarstva ističu da su navedene mjere ključne za sprječavanje mehaničkog prijenosa virusa putem ljudi, vozila i opreme, te za zaštitu zdravlja životinja i očuvanje domaće svinjogojske proizvodnje. Ministarstvo je ujedno pozvalo medije na odgovorno izvještavanje, te zamolilo novinare da događaje prate isključivo sa javnih površina i u koordinaciji sa službama za odnose s javnošću. Naglašavaju kako su na raspolaganju za sve dodatne informacije, službene izjave i druge potrebne materijale. Afrička svinjska kuga izrazito je zarazna virusna bolest domaćih i divljih svinja, koja ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, ali može prouzročiti velike gospodarske štete zbog visokog mortaliteta životinja i strogih mjera koje se provode radi sprječavanja širenja bolesti. Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica u suradnji sa Kliničkom bolnicom Osijek organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u četvrtak 23. srpnja u Domu kulture u Zdencima od 16 do 19 sati. Akcija je namijenjena za potrebe svih bolnica koje pokriva Klinička bolnica Osijek, a organizatori pozivaju redovite darivatelje krvi kao i sve punoljetne građane, posebno mlade, starije od 18 godina, da se odazovu ovoj humanoj akciji. Zbog nedostatka pojedinih krvnih grupa u KBC-u Osijek, iz Gradskog društva Crvenog križa Orahovica pozivaju što veći broj darivatelja da svojim dolaskom pomognu u osiguravanju potrebnih zaliha krvi. Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica i Klinička bolnica Osijek zahvaljuju svim darivateljima na darovanoj krvi. U 47. godini života tragično preminuo poznati liječnik, kirurg i političar dr. Samir Haj Barakat. Dr. Barakat, priznanje naj doktor za svoj rad, osvajao je više puta za redom i bio omiljeni liječnik kojeg su mnogi hvalili za predan i pošten rad u Općoj županijskoj bolnici Našice. U svom političkom djelovanju proteklih je godina obnašao dužnosti vijećnika Županijske skupštine Osječko-baranjske županije i Gradskog vijeća grada Našica. Od trenutka ove tužne vijesti slijevaju se komentari nevjerice i sućuti, te zahvale doktoru Barakatu za sve dobro što je kao liječnik učinio i spasio mnoge ljude. Sahrana doktora Samira Haj Barakata bit će održana u srijedu 22. srpnja u 14 sati na gradskom groblju u Našicama. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još u noći na jugu uz promjenjivo na oblaku mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren, sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura. U prvome dijelu dana lokalno jaka s olujnim udarima, osobito podno Velebita, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23, najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orehovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 22. srpnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica, u ulicama Josipa Runjanina, Kralja Zvonimira, Matije Gupca, Petra Preradovića te Stošićevo šetalište. U vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više informacija potražite na našim službenim stranicama.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Ovo je Radio Orahovica, najbolja domaća glazba.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Nakon potvrđenih slučajeva afričke svinjske kuge na svinjogojskim farmama u Hrvatskoj, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva uputilo je hitan apel medijima i novinarima da se pridržavaju propisanih mjera biosigurnosti, te da ne ulaze na zaražena gospodarstva. Kako navode iz ministarstva, ulazak na farme na kojima je potvrđena zaraza zabranjen je svim neovlaštenim osobama, uključujući predstavnike medija. Pristup je dopušten isključivo službenim osobama nadležnih tijela koje provode mjere suzbijanja i nadzora bolesti. Za osobe koje imaju odobrenje za ulazak propisane su stroge biosigurnosne mjere. Na farmu je moguće ući isključivo pješice, dok je ulazak motornim vozilima strogo zabranjen. Obvezno je nošenje jednokratne zaštitne opreme, a prije ulaska i izlaska potrebno je provesti dezinfekciju obuće, opreme i ruku na za to predviđenim dezinfekcijskim barijerama. Iz ministarstva ističu da su navedene mjere ključne za sprječavanje mehaničkog prijenosa virusa putem ljudi, vozila i opreme, te za zaštitu zdravlja životinja i očuvanje domaće svinjogojske proizvodnje. Ministarstvo je ujedno pozvalo medije na odgovorno izvještavanje te zamolilo novinare da događaje prate isključivo sa javnih površina i u koordinaciji sa službama za odnose s javnošću. Naglašavaju kako su na raspolaganju za sve dodatne informacije, službene izjave i druge potrebne materijale. Afrička svinjska kuga izrazito je zarazna virusna bolest domaćih i divljih svinja koja ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, ali može prouzročiti velike gospodarske štete zbog visokog mortaliteta životinja i strogih mjera koje se provode radi sprječavanja širenja bolesti. Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica u suradnji sa Kliničkom bolnicom Osijek organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u četvrtak 23. srpnja u Domu kulture u Zdencima od 16 do 19 sati. Akcija je namijenjena za potrebe svih bolnica koje pokriva Klinička bolnica Osijek, a organizatori pozivaju redovite darivatelje krvi kao i sve punoljetne građane, posebno mlade, starije od 18 godina, da se odazovu ovoj humanoj akciji. Zbog nedostatka pojedinih krvnih grupa u KBC-u Osijek, iz Gradskog društva Crvenog križa Orahovica pozivaju što veći broj darivatelja da svojim dolaskom pomognu u osiguravanju potrebnih zaliha krvi. Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica i Klinička bolnica Osijek zahvaljuju svim darivateljima na darovanoj krvi. U 47. godini života tragično preminuo poznati liječnik, kirurg i političar dr. Samir Haj Barakat. Dr. Barakat, priznanje naj doktor za svoj rad, osvajao je više puta za redom i bio omiljeni liječnik kojeg su mnogi hvalili za predan i pošten rad u Općoj županijskoj bolnici Našice. U svom političkom djelovanju proteklih je godina obnašao dužnosti vijećnika Županijske skupštine Osječko-baranjske županije i Gradskog vijeća grada Našica. Od trenutka ove tužne vijesti slijevaju se komentari nevjerice i sućuti te zahvale doktoru Barakatu za sve dobro što je kao liječnik učinio i spasio mnoge ljude. Sahrana doktora Samira Haj Barakata bit će održana u srijedu 22. srpnja u 14 sati na gradskom groblju u Našicama. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još u noći na jugu uz promjenjivo na oblaku mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren, sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura. U prvome dijelu dana lokalno jaka s olujnim udarima, osobito podno Velebita, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23, najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 22. srpnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica, u ulicama Josipa Runjanina, Kralja Zvonimira, Matije Gupca, Petra Preradovića te Stošićevo šetalište. U vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više informacija potražite na našim službenim stranicama.
1: Radio Orahovica 95.7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orehovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 22. srpnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica, u ulicama Josipa Runjanina, Kralja Zvonimira, Matije Gupca, Petra Preradovića te Stošićevo šetalište. U vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više informacija potražite na našim službenim stranicama.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjedite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom, prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
2: Nakon potvrđenih slučajeva afričke svinjske kuge na svinjogojskim farmama u Hrvatskoj, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva uputilo je hitan apel medijima i novinarima da se pridržavaju propisanih mjera biosigurnosti, te da ne ulaze na zaražena gospodarstva. Kako navode iz ministarstva, ulazak na farme na kojima je potvrđena zaraza zabranjen je svim neovlaštenim osobama, uključujući predstavnike medija. Pristup je dopušten isključivo službenim osobama nadležnih tijela koje provode mjere suzbijanja i nadzora bolesti. Za osobe koje imaju odobrenje za ulazak propisane su stroge biosigurnosne mjere. Na farmu je moguće ući isključivo pješice, dok je ulazak motornim vozilima strogo zabranjen. Obvezno je nošenje jednokratne zaštitne opreme, a prije ulaska i izlaska potrebno je provesti dezinfekciju obuće, opreme i ruku na za to predviđenim dezinfekcijskim barijerama. Iz ministarstva ističu da su navedene mjere ključne za sprječavanje mehaničkog prijenosa virusa putem ljudi, vozila i opreme, te za zaštitu zdravlja životinja i očuvanje domaće svinjogojske proizvodnje. Ministarstvo je ujedno pozvalo medije na odgovorno izvještavanje te zamolilo novinare da događaje prate isključivo sa javnih površina i u koordinaciji sa službama za odnose s javnošću. Naglašavaju kako su na raspolaganju za sve dodatne informacije, službene izjave i druge potrebne materijale. Afrička svinjska kuga izrazito je zarazna virusna bolest domaćih i divljih svinja, koja ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, ali može prouzročiti velike gospodarske štete zbog visokog mortaliteta životinja i strogih mjera koje se provode radi sprječavanja širenja bolesti.
0: Dnevnik.
2: Nakon uspješnog trogodišnjeg provođenja projekta telemedicinskog očitanja Holter EKG-a, Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije započeo je sa novom fazom unapređenja primarne zdravstvene zaštite. Na iste lokacije ispostave Slatina, Orahovica, Pitomača i ambulanta Vočin stigli su novi moderni uređaji za kontinuirano 24-satno mjerenje krvnog tlaka. Ovom uslugom pacijentima iz udaljenih mjesta omogućit će se da uređaj preuzmu i postave u svojoj lokalnoj ambulanti. Podaci će se baš kao i kod EKG-a digitalnim putem slati specijalistima na očitanje, čime neće biti potrebno putovati u veće bolničke centre gdje će se time smanjiti i liste čekanja. Inače, u tijeku su završne administrativne pripreme i usklađivanje protokola sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. O točnom datumu službenog početka rada sa pacijentima i načinu naručivanja, Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije će pravovremeno obavijestiti javnost čim se formalno pravni procesi privedu kraju. Nabavka ove opreme još je jedan korak prema potpunoj digitalizaciji i podizanju standarda liječenja u našoj županiji.
0: Dnevnik.
2: Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica u suradnji sa Kliničkom bolnicom Osijek organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u četvrtak 23. srpnja u Domu kulture u Zdencima od 16 do 19 sati. Akcija je namijenjena za potrebe svih bolnica koje pokriva Klinička bolnica Osijek, a organizatori pozivaju redovite darivatelje krvi kao i sve punoljetne građane, posebno mlade, starije od 18 godina, da se odazovu ovoj humanoj akciji. Zbog nedostatka pojedinih krvnih grupa u KBC-u Osijek, iz Gradskog društva Crvenog križa Orahovica pozivaju što veći broj darivatelja da svojim dolaskom pomognu u osiguravanju potrebnih zaliha krvi. Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica i Klinička bolnica Osijek zahvaljuju svim darivateljima na darovanoj krvi.
0: Dnevnik.
2: Mjesni odbor Donja Pištana organizira 12. malonogometni turnir ulica. Turnir će se održati 8. kolovoza s početkom u 15 sati. Pokrovitelji turnira su mjesni odbor Donja Pištana i grad Orahovica. Organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta i mještane da svojim dolaskom podrže natjecatelje i provedu ugodno poslijepodne uz sportska događanja. Za sve posjetitelje osigurana je zakuska.
0: Dnevnik.
2: Policijski službenici policijske postaje Slatina zaprimili su kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela. Iz kaznene prijave proizlazi da je 74-godišnjaka telefonski kontaktirala nepoznata osoba koja mu je rekla da je osvojio dobitak, odnosno novčani iznos od 9630 eura na nagradnoj igri koju je igrao prije 2 godine. Budući da je prošlo dulje vremensko razdoblje, navodni dobitak se povećao. Nakon što je oštećeni povjerovao, nepoznata osoba je od njega zatražila podatke bankovnog računa kako bi mu isplatila navodni dobitak. Osim toga, navodila ga je kako da instalira aplikaciju za udaljeni pristup mobilnom uređaju. Nakon toga zaprimio je poziv nepoznate osobe koja ga je tražila da uplati 2000 eura kako bi mu bila omogućena isplata dobitka. Tada je oštećeni posumnjao da se radi o mogućoj prijevari, a provjerom stanja na bankovnom računu vidio je da mu je sa računa skinut novčani iznos od 900 eura. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće. Kako bi se građani zaštitili od ovakvih prijevara, policija savjetuje ne vjerujte osobama koje putem telefona, e-pošte ili aplikacija obećavaju navodni dobitak novaca. Posebno budite oprezni ako se od vas traži instaliranje programa za udaljeni pristup računalu ili mobitelu. Nikada ne dijelite svoje osobne podatke o bankovnim karticama, pinove, lozinke ili pristup internet bankarstvu. Svaku sumnjivu komunikaciju odmah prekinite, obavijestite banku i događaj prijavite policiji na broj 192.
0: Dnevnik.
2: U 47. godini života tragično preminuo poznati liječnik, kirurg i političar dr. Samir Haj Barakat. Dr. Barakat, priznanje naj doktor za svoj rad, osvajao je više puta za redom i bio omiljeni liječnik kojeg su mnogi hvalili za predan i pošten rad u Općoj županijskoj bolnici Našice. U svom političkom djelovanju proteklih je godina obnašao dužnosti vijećnika Županijske skupštine Osječko-baranjske županije i Gradskoga vijeća grada Našica. Od trenutka ove tužne vijesti slijevaju se komentari nevjerice i sućuti te zahvale doktoru Barakatu za sve dobro što je kao liječnik učinio i spasio mnoge ljude. Sahrana doktora Samira Haj Barakata bit će održana u srijedu 22. srpnja u 14 sati na gradskom groblju u Našicama.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još u noći na jugu uz promjenjivu na oblaku mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren, sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura. U prvome dijelu dana lokalno jaka s olujnim udarima, osobito podno Velebita, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23, najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj.
0: Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Slušate program Radio Orahovice.
1: No fighting.

0: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice.
1: Radio Orahovica. Vijesti.
0: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Nakon potvrđenih slučajeva afričke svinjske kuge na svinjogojskim farmama u Hrvatskoj, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva uputilo je hitan apel medijima i novinarima da se pridržavaju propisanih mjera biosigurnosti, te da ne ulaze na zaražena gospodarstva. Kako navode iz ministarstva, ulazak na farme na kojima je potvrđena zaraza zabranjen je svim neovlaštenim osobama, uključujući predstavnike medija. Pristup je dopušten isključivo službenim osobama nadležnih tijela koje provode mjere suzbijanja i nadzora bolesti. Za osobe koje imaju odobrenje za ulazak propisane su stroge biosigurnosne mjere. Na farmu je moguće ući isključivo pješice, dok je ulazak motornim vozilima strogo zabranjen. Obvezno je nošenje jednokratne zaštitne opreme, a prije ulaska i izlaska potrebno je provesti dezinfekciju obuće, opreme i ruku na za to predviđenim dezinfekcijskim barijerama. Iz ministarstva ističu da su navedene mjere ključne za sprječavanje mehaničkog prijenosa virusa putem ljudi, vozila i opreme, te za zaštitu zdravlja životinja i očuvanje domaće svinjogojske proizvodnje. Ministarstvo je ujedno pozvalo medije na odgovorno izvještavanje, te zamolilo novinare da događaje prate isključivo sa javnih površina i u koordinaciji sa službama za odnose s javnošću. Naglašavaju kako su na raspolaganju za sve dodatne informacije, službene izjave i druge potrebne materijale. Afrička svinjska kuga izrazito je zarazna virusna bolest domaćih i divljih svinja, koja ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, ali može prouzročiti velike gospodarske štete zbog visokog mortaliteta životinja i strogih mjera koje se provode radi sprječavanja širenja bolesti. Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica u suradnji sa Kliničkom bolnicom Osijek organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u četvrtak 23. srpnja u Domu kulture u Zdencima od 16 do 19 sati. Akcija je namijenjena za potrebe svih bolnica koje pokriva Klinička bolnica Osijek, a organizatori pozivaju redovite darivatelje krvi kao i sve punoljetne građane, posebno mlade, starije od 18 godina, da se odazovu ovoj humanoj akciji. Zbog nedostatka pojedinih krvnih grupa u KBC u Osijek, iz Gradskog društva Crvenog križa Orahovica pozivaju što veći broj darivatelja da svojim dolaskom pomognu u osiguravanju potrebnih zaliha krvi. Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica i Klinička bolnica Osijek zahvaljuju svim darivateljima na darovanoj krvi. U 47. godini života tragično preminuo poznati liječnik, kirurg i političar dr. Samir Haj Barakat. Dr. Barakat, priznanje naj doktor za svoj rad, osvajao je više puta za redom i bio omiljeni liječnik kojeg su mnogi hvalili za predan i pošten rad u Općoj županijskoj bolnici Našice. U svom političkom djelovanju proteklih je godina obnašao dužnosti vijećnika Županijske skupštine Osječko-baranjske županije i Gradskog vijeća grada Našica. Od trenutka ove tužne vijesti slijevaju se komentari nevjerice i sućuti, te zahvale doktoru Barakatu za sve dobro što je kao liječnik učinio i spasio mnoge ljude. Sahrana doktora Samira Haj Barakata bit će održana u srijedu 22. srpnja u 14 sati na gradskom groblju u Našicama. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još u noći na jugu uz promjenjivu na oblaku mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren, sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura. U prvome dijelu dana lokalno jaka s olujnim udarima, osobito podno Velebita, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23, najviša dnevna, uglavnom od 25 do 30, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik, urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem, urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić, medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.